Moše prej pa legendarni Oliver Dragojevič in moj lepi Anđele. Uživajte.